Amager Radiosender lækre oldtimer musikprogrammer til dig hver onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved på 103,4 FM.

ABC med nummeret The Night You Met It Love fra 1987. Nu skal vi tilbage til 82. Adrian Gurvich og hans classics.

81'ernes helt store sjælere. Det var selvfølgelig Christy Burke og nummeret, der hedder Lady in Red. Her i Fiskers Pladebar på din lokale radiostation. Nu skal vi have fat i noget andre toner. Vi skal nemlig have fat i herren Al Jarreau. Kan I huske ham fra 80'erne? Her synger han nummeret, som hedder Boogie Down.

nummer fra hans side. Nu er det tid til The Four Seasons. Og nummeret, der hedder Oh, What a Night.

Freddie Mercury i den vokale forgrund på Queen. Her var årstallet som sagt 1989 og deres I Want It All. Fra 89 til 87 så skal vi have fattet The Big Boss himself, nemlig Mr. Bruce Springsteen, og nummer der bare hedder Tougher Than the Rest.

Don't take away my cocoa nuts, fik vi her fra Kid Creole and the Coconut. Og så fik vi som en også en omgang reggae-disco fra Boney M på Malaika. Nu er det tid til Kool & The Gang, Get Down.

Vamos a la playa, det her var Rick Gira. Og nu er det Rick Astley på Together Forever. Derefter kommer Ray Parker Jr. og giver os Ghostbusters.

Master, DP, alias Tornbys Per Pedersen, sender bunkevis af 70'er og 80'er funky vinyl, dance vibes, din vej, og det er hver fredag kl. 15.